Och Per han fick en bytta och Birgitta fick en spann. En kaffekopp fick Britta och en skål fick Marianne. Så sprang de ut i skogen i en glad och vildsint flock. Och lillebror sprang sist och skulle plocka i ett lock. Så kom de in i skogen till en glänta och en stätta.

var och ropa pax för det. Nu ser vi den som först får fullt, nu sätter vi igång. Och över hela gläntan sa det pling och plang och plång. Det plinga först i byttan och så klang det i en spann. Sen rasslade i koppen så i skål hos Marianne. Men från den minsta tuvan sa det pling, pling i skock. För upp i den satt lillebror och plocka i ett lock. Men så med en så hörde de det rassla mellan träna. Birgitta snyftade, det är nog björnen må ni tro. Nu vill jag hem, sa Marianne, jag darrar så i knäna. Om inte det är tjuren själv så är det nog en ko. Det bästa är så här, och han såg sig listigt om. Att vi går tyst och stilla hem den vägen som vi kom. Jag först gick här med bytta, så Birgitta sen med spann. Så Britta med sin kopp och med sin skål gick Marianne. Men lillebror som siste man gick inte tyst i flock. Där skramlade av 24 blåbär i ett lock. Så prasslade kring lillebror det braka och det knaka. Så dök det upp ett lurvigt djur i djungeln någonstans. Men tänk så var det bara Karo på han ville leka. Han nosat sig till spåret så han visste var de fanns. Så lekte de en stund och

Britta på sin spann. Sen Britta på sin kopp och på sin skål slog Marianne. Så gick de hela vägen hem ut i en samlad flock. Och allra sist gick lillebror och trömma på ett lock.

0: Men om den glade bagaren vill svalka sig någon gång, den damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagarns bröst: gå inte ut, Dorindo, det drar och du förstör din röst.
1: Ja.
2: Yeah.